acho wono ye wono ba wiase no ne be ma ye ketua bi obi so ho ne de ye low spend count obi wono ne be man so bukura ko joto wo hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma me ba cho obi so wono ne chiri kasa ye ne ya obi wo ho no ma opawo yale bi se fibroid esi no kwai yale bia me fi se wanti se ma bo din bia no me ba cho ni nyina ye kitima ye ba center wo ba ye bitima sama kitima ye ba center ye ye adwuma eda adwada akopem memen ohwehwe na obehu yen ewo akra anase kumase abuya kwase pass ofre number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942.